0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
5: Here we go.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Radio.
0: Метроном.
3: Club is in the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and we talk slow.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.

0: Metronoom.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877-006-092. Клима Стил.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраси ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, такси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: автомобилните компании. Кантикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кантикс Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: metronom. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраси ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно, викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Barely see that. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Botanic Park. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Botanic Park на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Botanic Park.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg.
4: Practice.bg.
3: Practice. Направи си с нас.
5: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
6: Кафе.
7: Ароматно.
6: Горещо.
7: Възбуждащо.
8: Магазини за кафе. Калина.
7: Събудили се вече.
9: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
10: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: days, but I still feel nothing.
1: Метроном. Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лудите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраси ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. Те осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Стария студио и Радио Метроном.
1: Клиенте. Здравейте, аз съм DJ Педро. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Клиенте in the mix. Ще бъде горещо.
2: Клиенте.
0: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Педро.
3: Клиенте. Става горещо.

0: Metronom. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Спасателните компании. KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

You know. I want your money.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном. You're my spicy margarita.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лудите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бар-Единър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бар-Единър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бар-Единър.
1: Плаза.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Let me go.
1: Метроном. 66-66.
2: Отивам на работа.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
1: 66-66.
2: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
1: Класик такси. Винаги на време.
3: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
5: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
1: Метроном.

0: Май, дъждът няма да ни се размине.
1: Май, и май улците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
0: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

0: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Практис. Направи си с нас. Метроном.
2: Fair play. Fair play. Време е за спорт. Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair Play. Fair Play. Ще говорим за спорт.

Привет на всички, здравейте, как е настроението? Аз съм DJ Педро, това е Калиенте, започва нашето предаване. Централен офис Пепи Вълканов, мастер мейкър Дидо Бояджиев, Никола Дуков пък е шеф на българската музика. Специални поздрави, Боя на старте за Никола Дуков. Мака! Мака!

0: готина музика и настроение, това е Калиенте, дами и господа. 3 часа, 180 минути, надбягване с най-добрите хитове. Дуков каза така, българска музика, не мога да му откажа. Човека храни рибки, крокодили, жаби, щаби, стари баби. Опа, чакай, обърках се.
1: Listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
0: Централен офис Пепи Вълканов, той е мастер-мейкър, както го обявихме, или човека, който се занимава с звука и картината. Дидо Бояджиев е менеджер на радиото. Всичко останало е който фаниш, кой да ти говоря, братко? Който фаниш, кой да ти говоря? Ай, Дуков, готов ли си? Започваме. Дами и господа, BG Sound.

0: Buenas tardes, Мака, и те не искате идват за твоите хора. Хиксел и Ел, нали? Хиксел и Ел. Айде, лудата магия. Поздрави за всички. На Дуков, БГ музика. Слушай, Дуков, слушай. Слушай, Дуков. Слушай, Дуков.
1: Калиенте! Бонжур, аморе! Бонжур, аморе!

Аре, дами и господа, започваме MCG-то вторник и четвъртък. Никола Лилов, всеки делничен ден от 4 до 5. It's Caliente Live на живо. Ха, man, two. Аре сега, Caliente, дай.

0: Привет, Педро, приятелю. Почваме с Калинки. Нали ние сме?
1: Остаряваме бавно.
2: Остаряваме бавно, Аркане. Неусетно почти. Иначе убедих се в едно нещо. Това парче е станало такъв хит, че направо спира ми часовника, да ви кажа честно. В събота вечер, ама то всичко го пей направо. Андро, ко направи, бе? Белите нощи!

0: Аре, Архане, дай задните ръце, Калиенте звучи.
1: Ние пак сме момчета.
0: Ние пак сме момчета на 23. Аре, сега остаряваме бавно до първите реклами. Дуков!
1: Остаряваме.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май улците ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаско на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

0: Това школата на Иван Рилски е голяма работа, батко. Школата на Иван Рилски плюс 50 е направо златна, златна, златна. Само българска музика иска. Само БГ музика, дами и господа. Цвети Канчовка също е с нас от Лондон и сега.
1: Пешков, приятелю, той спира много неща, ама трябва за хора, които го разбират и го усещат от дълбочина от душа, батко.
0: Айде, Цвети! Айде, Лондон! Айде, нашата кръстница! Тони Димитрова, песента на Щурците. Дами и господа, атака, беге, беге, беге!

Как се нарича млад мъж, който си пада по оздрели жени? Веднага отговарям, какаджия. Ай, за всички какаджии специално поздрави. Еленко, за всички какаджии поздрави.

0: песента.
1: Песента на штуците. Мене ми се прибира.
2: Прибира.
1: Ще вървя през полето.
0: Готина българска музика, Дуков. А преди малко послушах разговор между две приятелки, бях навънка в това хубаво слънчево време. Сутринта бяха 2 градуса, събудих се към 4 сутринта, 2 градуса, върнах се веднага, нищо не може да им помогне, клякам яко. Така, а сега след обед 25 градуса. И преди малко изслушам на едно кафе, две приятелки си говорят, едната вика, вчера спах с мъжа на Ванчето. И как я пита приятелката й? Тя вика, ми супер е, не разбирам защо му изневерява. Приятелката й продължава, видя ли? Аз от кога ти разправим, че е страхотен, а не като твоя. Боже, тие приятелки знаят мъжите, ко правят, ко строят. Ами до кога така, бе? До кога така? Цвети в Лондон така ли е, бе? Цвети! Айде, черпя! За първи път в ефир, дами и господа! Май още сме си същите, дори да им дадат скоро пенсия, те са си същите. Тони Димитрова, брати Аргирови! Айде, Дуков!

Дами и господа, брат Яргирови, Тони Димитрова, последния им запис. Май, още сме си същите. Аре, беге музика. Дуков, нищо не казваш. Ало, има ли храна за мишка?

0: Андро, имам една мечта, сега ти кажа, имам една мечта. Това е моята мечта, е жена на 40 да изглежда на 30 и да е с душа на 20 години. Обаче да готви като на 70. Е, това ми е мечтата, Андро, да знаеш.
1: Тате, включи ми гача. Преди завоя, моля те.

фактите се пада по жения достатъчно. Силен, вечно млад. Фактите се пада по жения достатъчно.

Това парче е за нашия град Хаско. Рок, рок, рок, рок. Як рок, БГ Саунд. 5:30, как е настроението? Велвет! Хаско е град на слънце.

Боже, само като се замисля какви времена дойдаха и доживяхме. Сега гледаш, викам, гледаш си така някое момиче и не можеш да разбереш на 16 или на 31 ли. Викаш аз на колко съм, а накрая се оказа, че това е Ванко. Момиче, ние имаме Ванко, ни на 16, ни на 31, накрая е Ванко. Ванко.

Роби, рано презори, пет и половина, 60% от българите живеят в стрес. Останалите като цвети живеят в чужбина. Останалите 40% са в чужбина, всички, които са в България, живеят в стрес. То Тони!

Това е Mirage No More No War, понеделник Mirage No More No War. Велвет от първа до седма каса и всички магазини, перилни препарати, хранителни, нос и български. Атака. След малко имаме звезден рожденник, ще го поздравим. До тогава обаче. Айде сети. Бъкингамския дворец, най-големия хит сега в момента в Лондон. Бъкингамския дворец, било е това парче. Бени, ай, таки, сени, ай, ремикс.

Значи сутринта 2 градуса, след обед е сега преди малко 25. След малко, ако почне да ви става така хладничко, не се очудвайте, не е от възрастта, не е от вълните, просто е от времето, есенно е. Звезден рожденик. Звезден рожденик, дами и господа. Happy birthday, Mr. Brian Johnson. 79 години. Една му липсва само до 80. Дами и господи, това е фронтмена на AC/DC, Brian Johnson. Happy birthday, Mr. Brian Johnson. 79 години.

Звъни ми, а пише ми тук шефката, вика, слушам те, нямаш умора. Каква умора, бе? Той умор на крилетия на... Шефке, на крилетия на, на любовта, ще да кажа. На крилетия на лудостта много лесно са лети. Ти ни гледа ли в събота вечер, какво се случи? Какво се случи в твоето заведение в събота вечер? Ни гледа ли тия камери? Петък и събота кратко, очаквам ви! Злати, слушай сега, Злати. Ало, вика, ало, скъпа, вика, в страхотно задръстване съм. Няма да успее за гражданското. Омъжи се за някой друг. Иване, ожени се за някоя друга, Иване.

Насякъде ни слушат. Онзи ден, там в събота вечер това заведение, видях едно момиче, което живее в Лас Вегас. Вика, ако знаеш колко хората слушат в Лас Вегас, викам, това къде е, бе? Тя е в пустинята, бе. Центъра, вика, на пустинята и всички, вика, слушат Калиенте. Викам, ти какво приказваш, бе? Гери, ма ти ма побърка, бе, Гергана. Лас Вегас и там се излага, бе. Боже. Е, той по тази причина си викам, добре, че в Лапландия нямат национален отбор по футбол, че иначе щяхме да паднем и от джуджетата на дядо Коледа. Иначе го той паднали сме от джуджетата на дядо Коледа.

Опа, айде беге, беге, беге, беге, беге, беге, Дуков. Дами господа, това е Виенемин, Мирела Зар. Айде тази юлска нощ, какво парче е само?

0: Аз съм със страхотни впечатления от Ваунче, запознах се това лято с него, много готин. И сега парчето с Галена, което направи всичко, много добър. Бениамин. Дано скоро да дойде в Хаско да направи участие. Папи Ханс обаче идва скоро. Иначе етапите в живота на всяка тениска са тениска, пижама, парцал. Първо е тениска, много е хубава. Насякъде и замесния, след това е пижама и след това е парцал за туалетна. Папи Ханс идва съвсем скоро.
1: Татко ми каза така. Роден си диамант, но света ще се постарае да те направи обикновен въглен. От малки ни казват, не прави това, не ходи там, не говори с този, изящ това, изплюнва. Но послушните деца стават послушни хора. Преди да се усетим, започваме да правим всичко, за да бъдем приети. Кимаме, усмихваме се, обличаме се според нормите. Следваме трендове, а не вкуса си. Слушаме хитове, а не музика. Търсим одобрението на хора, които не одобряваме. Влияем се от мнението на хора, които не познаваме. И преди да се усетим, ходим на работа, която мразим и се прибираме при някой, когото не обичаме. Света полудя, но ние му помогнахме. Заради лайкове, гледания, одобрение. Просто за да бъдем харесани. Но дай да те питам нещо. Ако успееш да се харесаш на всички, дали ти самия ще се харесаш накрая? Аз не бих. И няма. Отказвам да позирам, за да се харесам. Защото когато позираш, прозираш. Лечи ти, копале. Искаш да си свободен? Просто спри да бъдеш толкова предвидим. Моля ти се като в църква.

0: Dobré trhnutie. Metronom.
1: Новый магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
0: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

0: Световен в Таско за всички фенове. Национална турне. Пишат ми от морето. Днес тотално побърка ефира. Първо българско, после турско. Сега рок, всичко, хитачки. То човек вика не може нищо да започне. Непредвидим. Затова кандисах на чаша вино и калиенти. Няма мърдане до 20 часа. Руц!
1: Знам, че не съм перфектен и моля остани.
0: Аз съм ви разказвал доста пъти, че съм правил маркетинг. Какво да бъде моето предаване, къде да го развивам. В началото беше само латино. След това еди какво си. Значи най-доброто е да има един микс, за да офаниш повече хора и повече хора да бъдат доволни. Рок, ретро, беге, латино, всичко. И това е формулата на Калиенте всъщност.

0: не си ме чува първи път.
1: Бебе, по-добре тръгни си.
2: Ето сега една актуална тема от семейния живот в момента. Семейен скандал. Стига си врещяла, казва той, комшиите не чуха влез в чата да се разберем като хората. Ето, мъж и жена. По-добре да влезе в чата, да се разберат хората да не ги слушат.
1: Ако ти останеш тук, ай, ай, ай, защото няма да съм друг.
2: Айде сега.
1: Бебе, по-добре тръгни.

Чао, чао! Нага-нак-нак, танци на кобрата. Everybody needs somebody. Уоу! Когато започне матча, истинската жена винаги пита мъжа си. Ние вика, от кой отбор са, бе? Кои са нашите, бе? Айди, бе!

Децата сега, мили, те били в стрес, защото мама им взела телефона. Едно време къв стрес беше, да знаете. Баба реже главата на кокошката, тя тича срещу тебе. Ти бягаш другата посока, а там е пуякът. Е, това беше стрес. Виж какво става.

Мили приятели, това е Калиенте, аз съм DJ Педро. 17.51 минути. Поздрави за вас! Ай сега, латинския любовник, Latin Lover. Дами и господа, Baila conmigo, Enrique Iglesias. Bailamos! Bailamos!

Ето, след сами излиза октомври, световен месец за борба с рака на гърдата, профилактика, диагностика и лечение. Най-важното, преглеждайте се и се пазете, момичета. Много сте важни, без вас няма свят. Лека работа на всички таксиметрови екипи и други магазини. Усмихвайте се. Ари сега, бай лемо.

Стреляй, ты не стреляй. Андрус, това е истината. Усмивка. Усмивка и усмивка. Искам да виждам усмихнати хора. Три българки изкачиха Еверест. Казали се им, че горе на върха мъжите им с друга. И леко остави. Трите изкачили Еверест. 8000 ковиш там, 800. И трите мъже им бил друга. Абе, какво приказвате? Жената шири на луната, бе. И трябва да фани мъжа с... Ай, кой? Андрус ми прати снимка, много хилен, много усмихнат. Дами и господа, ай, Андро.

Искам да благодаря на директора на нашия театър, Стелю, за това, че никога не се предава и винаги иска да надгражда нещата. И Зе Кики, Калина Георгиева тук в театъра. Вече имаме две актриси, куклени, водете децата на куклени представления, на шоута. Гледайте куклен театър, беше почти замрял така леко-леко. Сега го възраждат отново, браво на Стелю. Стелю, това парче е за тебе, Стелю! Вау, какво парче! Дами канят, дами канят!

Поздрав за водещия Димитър Свирякин. Вите, как е морето? Велико рок парче. Остава ехо от мълчание. Хубава музика, хубава музика. Хайде. Раз, два, три. Булмакс! Кажи ми с Богом, погледни ме!

Велика музика, дами и господа, рока е велика музика. Какво да ви кажа? С Бога моя любов. Ау, за морето, за планината, за всякъде. Уникална музика. Поздравявам ви, това е Калиенте. Уау. С очи като небе, не съм от тука, не съм аз от този град. Спрях се само за кафе и тръгвах си почти. Но срещнах красотата аз в този свят и срещнах я в две ангелски очи. Седеше въгъл от среща сама, цигара в ръка и пара от напитката гореща се вдигаше като мъгла. Тя беше толкова красива, умислена и пълна с доброта. Потръпваше количката сведливо, кръстосвайки изящните бедра. Допих кафето, нямах време. Погледнах я, светът отихна някакси. Аз ведлив съм, срамежлив, дявол да ме вземе. Унемях, когато тя се усмихна. Усмихнах се и аз и тръгнах. Дали не се разминах с любовта, не знам. Само в мисълта си я пригърнах, а шанса ми се сля с вечността. И щом се сетя днес, ми става много тъжно, тъжно. И споменът помъничко горчи, знаеки, че няма да го зърна. Момичето с небесните очи. Никога, ама никога не дръжте в една ръка трубичката с буклука и ключа за колата. Да ни фръкни в кофата, да ни фръкни в кофата! Макавели! Дами и господа, нека да ви представя Розалия, Шакира, Малума, Ерика Иглесиас. Убийствено! La misma luna!

светвика моите парчета минаха. Ти кариби ще има пиленци. И за месеца за така борбата против рака на гърдата казах: ако мъжът ти цвети си трия на време чатовете с други жени, значи държи на тебе. Съвестен е почтен мъж си имаш, да знаеш, цвети. Три ли си на време чатовете, голяма работа е, батеска. Иначе Тянко винаги вика и сега Коста: айди ритъм, вика динамика, разбиване. Ритъм, динамика, разбиване. Айди!

0: Метроном.
1: Тойота Хаскало, Полихронов Моторс, номер едно по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хаскало.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, май, и май улците ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
0: Метроном.
7: Каниенте.
2: Става горещо.

Клиентът е ставал горещо Toyota Casco. Супер предложение Toyota Casco. Много промоции, след малко ще ги споменеме. Митака ми пише, се явика с новия лаптоп, вече съм комуникативен, баси ви какви думички знам. По тази тема, Митак, слушай сега. Училище в Монтана. Ученици, запишете днешната тема Илиада. Госпожо, питат учениците, Илиада с букви или с числа да го напишеме? Мите, с букви или с числа да го напишат децата? Питат Монтана. Тянко! Тянко! Ритъм, динамика, ръцете горе! Айде всички!

6.20 понеделник, 6.20 Travel Dance, Everybody Needs Somebody, 6.20. Това е клиенте, дами и господа. Уоу, уоу, уоу.

Toyota Yaris Cross, дами и господа, само при Полихронов. Истински имаше от стомана и не може да бъде пречупен. Затова жената й остава едно, единствено нещо. Да пили, пили, пили, пили.

Първият работен ден от тази седмица, това са Легозадера, Хенте де Зона, заедно с Марк Антони, Салса Бонита. Втора спирка за блуз. Да видим кой ще го изтанцува с кого. Парчето е уникат от всякъде. Най-големите ценители на тази музика, за вас специално.

Голям кеф да слушаме такава музика истинска. Is This Love? Това е любовта. Whitesnake, David Coverdale. Страхотно, почти в 7 без 20 понеделник. Първи работен ден от тази седмица. Има ли Rocky G? Поздрави специални от мен, горещи. Калиенте, Is This Love? Whitesnake. Петък и събота сме в Крат. Айде, чакам ви.

Сончето почува колачева, вика, аз обичам тази музика жестока. Is this love, white snake, това са Юрайки и Симпати. Сонче, ти обичаш и това, момче. Ари, поздрави за тебе специално.

0: Metronome.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
1: Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо.

не се влюбвай в жена с душана дете. Такава, която чете поезия. Или Макдоналдс меню. Жена, която е смеска от ангел на и от демон. Погрешница до светлица. Зависимо от самия теб. Жена, която се радва на всяко улично куче, ято птички, звезда, цвете, облак. Жена, която вижда красотата в малките неща. Която може да се сложи червило и къса рокля, но и да излезе с коса прибрана на кок, неглижирана. Жена, с която можеш да говориш цяла нощ на различни теми, седнали на пейка в парка. Която си пее тихо любимата песен на улицата и не интересуват хорските погледи. Жена, която те обича и закриля, сякаш си самото божество. Пази се от такива, надалеч. Чисти са като утринна капка роса, верни са като куче. Не са съвършени, но се струва да им звъннеш по някое време, за да им кажеш, слез да те видя, само за 5 минути, моля те, слез. Не си мисли, че тези жени не съществуват и не си мисли, че ако се влюбиш в една такава жена, ще успееш да се тръгнеш тялом, може би, но духом тя ще си остане най-голямата ти слабост. Не се влюбвай в такива жени. Ай, за Светлето и за Петко специално. Светле, Петко, твой певец Мога, Любокиров, дами и господа, Михайла Маринова, всички, които обичат българската музика. Мога.

Любой той идва скоро в България и в Хасково по-точно. Футурофобия на своето турне и концерт. Любо Киров, много добър. Мога. Всички влюбени двойки. Поздрави за вас. Айде сега избухваме. Атака!

Άρα εσείς κυριωτσέτε κόρε. Αντρίτο. Δόκτωρε, βήκαμε депρέσια σαν δόκτωρε. Δόκτωρε μου βήκα, най-доброто лекарство е да се потопите изцяло в работата си. Ма докторе вика, аз бъркам бетон, бе. Докторе, бъркам бетон, бе. Докторе. Давай, кобра, добра.

7 без 3, 4 минути. Как е настроението на здраве на всички? Се им позволява. Ана любила Рози, Рози Магарози, скъпа, викам с кого говорят 2 часа на вратата. Тя вика с кумшийката, нямала време.

Аре, най-добрите перилни препарати. Velvet. Velvet, верига магазини Velvet ви очакват. Знаете, девачка. Генари, готов ли си, Генари? Генари! Аре, Генари! Дами и господа, Вуни Вукуше, Авек Муа, Сесуа. Bad Boys Blue. Гладни сме за любов. Hungry for love.

7-1 minuti официално вече на здраве. 7-1 минути официално, Генари. Има ли дискоманяци? Аз се разбира всички. Всички дискоманяци горе.

Дами и господа, здравей, Пешко, благодаря за прекрасното настроение, на здраве на всички. Оу, оу, оу,

Jak je tak ponedeljnik je, klienti. Duhasnik Germany. Ти вика, што се развери жена си? Ами, вика, защото е маниачка на тема порядък, отговаря той. И какво от това? Ами, вика, ставам през нощта да пия вода, връщам се, леглото и оправено. Ай, духаст! Ай, духаст!

Добър вечер, Хаско, как е настроението? Everybody needs somebody, Ted Robinson and Party Children. Директно от сърцето на Хюстън Сити, ексклюзив клуб, четвъртък вечер. Are you ready?

0: Metronom.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
0: Метроном.
6: Калиенте.
7: Става горещо.

19:17 минути. Кимо Аут и Кип Мехяви, много прекрасна вечер. Благодаря, поздрави на феновете. Татяна Петрова ни поздравява. Генари, готов ли си? Генари. Генари, все едно миксира. Кой беше това? Кой миксира, Генари? Кой? А сей, диги.

0: Той каже Генари, голяма радост, а? Голяма радост.
1: Ай, мами!
0: Ай, мами! Ай, мами! Ламенте Боливиано in the mix. In the mix. 19 и 19 минути.

Wow. I hit the mix. 1, 2, gas! Увеличавай. Направо излитаме. Айде, ловата не чака. Майко! Е, пълна лудница. Жоре! Жоре! Газ!

Ей, нямам много време до финала. Пишат ми, това е предаването, радиото, телевизията, всичко. Айде, пак почна. А, музиката е страхотна работа, да знаете. Може да събере и слепи, и глухи, всички. Сон де Аморе, звучи от любов. Анди и Лукас. Уникална музика, какво да кажа?

Хари за Марина, масажистката Марина, Педро, най-хубавите ръця, Марина, масажистката, направо се разтапеш в ръцете. И това ще стане,

Това е положението. Преслава някой друг път. Аз съм Катя и Здравко. И сега едно велико пръчение. Аре, слушай, за какво става дума? Няма такъв кеф. Няма такъв кеф, дами и господа. Черпи.

0: Агрономът.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

Ами те със сигурност ще се опита, пък колко ще успее. Айде, давай, аре още малко, давай. Тони, слушай за тебе. Тони! Майко мила!

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Не паркирай на место за трима! Моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: house.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаус музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. I know you want it.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном. Клуб Метроном.
3: This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: acerto feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те.
2: Всяка вечер в 8.
3: Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаус музика.
4: Всяка вечер
3: в 8 по Метроном.
2: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Метроном.
3: It's just the beat. Now move your body. 'Cause everybody's gonna need somebody. It's just the beat. Now move your body. 'Cause everybody's gonna need somebody.

Now move your body, 'cause everybody's gonna need somebody.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God, when I come home, I'll never let go. Like a river, I flow.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
5: So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with me.